0: ne maame ede edro so ode ne ko hospital ode ne ba sa so me nyako fi so ye ejimo bon hu mode so one day ena no month eso ye na ne master ne man iska inti salary no ode man no na ebro salary na debi ode man no so
1: okay
0: so we think he say salary de e bia ne master ye debi e de ache no e bia ye ache de so wan fan ko bag inti obe fi na my sister was like bro adi ya o master dia ma wi dia be yan kan woni na ho no mo pa because we don't know say either say or they so washe and also say bia ni we na efie so kwako kuma ni bag me brown pen wa and o share ya o this can we so kwako do baby this great him na ni mama ya re ni mu ye din pa afi o chene ni ko baby ya ni ye
1: okay
0: oni baby akọ akọ baby aso ko je busi anso eni na definitely hon mo na missus abe ka je ni say asem na o ka je so money ni down e be ya kon kon ni boss wo o ka je ni say so na immediately na na ade che no kon boss o ka je say boss say ni say ni say ni say na last 3 months e is kana de mama no na bro so na o sanso this kind of man boss back na boss say oh eh ade se me kon pon kan me hu nyo na ka kran kan me hu so hon ma boss ne fa e kan ni na a fi o wi e na ko ye passport e de ma ko fi
1: woni na ho
0: so me no ke se ko fi o Germany o
1: ah ko fi
0: so there is no way ade se ka wa ma ne ni a na ho wa ke kan chi ka definitely samwa we ko nya
1: ke onya
0: e na na den se ni o si tie so ye obi a o ye area boy kakra o ye hey hey hey hey hey hey so obi a hu ni se samwa ne de ma ne ho no e na e ye obi enye ade se nka miss sister ne kan ka definitely probability ze ka scan confirm kwa nka sabe nka onya mwa no e hi so bibi a ye bia ma eni na
1: ye mu eni na ho
0: because bibi a ye bia nyankopon ade a o hye e na there is no way ade bia o de bia bet me de sia for a year definitely that thing will come
1: out me da se akosua ne ate ne kan mon DJ Pablo
2: Kakus for short
1: DJ Pablo
2: Kakus ma
1: wani na ho
2: Kakus me da se so because mo ni na ho na wa bo papa papa papa papa Kakus me penye se de o twasa no
1: oni se na tia tia ya
2: enti se obi e tu fu no ka twese mo ni na ho a ne nyina esenta e wa ade ba ko so ne nyina ne se ade bia wo ye bia no obe mo oni ada ho e bia na se bi mpedwa sa the way anema esi ko na e ko ache wo enti e twasa e mo oni e da ho no e bia sika obi nya ne ne no eni nyina fa bi tu ho no kakran debia kra wo save 10 cedis a I think say enu at the end of the month no at the end of the year no nyi sika kakra na okwa ahuchie ma wasa do sakobo sika no bi na wo di ababa ye do pese wo di ye mo ni na ho and say bibia wo beye wo asase so no wa ma woni ana ho no ma se bi mpedwa sa akwa se wasa cap ma no wanyam no and me so mo ni na ho no anamon a ye tuo ni na ani da ho anye de ye se woni en na ho na woni ani da ho no ma bibia be yo ewiase asase su bia no se bibia yasa e beje agu and ka kra pesa me ka e mo ni e da ho ne se ma woni na ho bibia mu
1: yeah
2: se woni se woni ade kra no ye na se woni mu kra na hwehwe obi a woni ni de ho na won che akwa no na e fa so kakra meka no
1: media se abusu adwen ni Facebook inshira 104.5 YouTube ni eye inshira TV na afen so fa o message ni nyina e fa hornom na e bia wanti mi anko hornom a e ho na be a ho na de o so de fa e ho na o so de fa na ene WhatsApp message ni mefa bi e wa han so e de aka ho na no na yeti dwuma die so na omo wo amanone so pese emprempi no mo ba dwuma die no so nti no WhatsApp message ni 0540342316 0540342316 eno aye WhatsApp message nemo follow yen eriye de nima bi ebeko so aha na otwe mu nsam eba na before then adwumakuo asomasene ewa habre pem beti omunka na yentisi ene ensam nu na otwe mu nsam eya asem o my Ghana Frank is where ready akwesuya before then before say e be ko na otwe mu nsam nu wo ma me fa wentwim na ye nyina ye ntu Ghana fofo enne what before then wo nyam fie say
0: well
1: what the can age
0: 21
1: okay DJ Pablo dey me say me nu mienu dey yakwa enim kakra na enne 25 years pepepe enna May 9th disaster e ko so e wo Accra Sports Stadium eh eh ya rehosem satam na ye de omampanyi ye kufuo je kufuo